Zastupi, spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Premudrost, jako da podržavaju Tvojeju vsegdah.